0: tapi tay nghe gõ và mặc cái lò bị mất đi ngay tí và nhảy giờ lại được gõ thì tí lù đù lù sụp là ngõ nhỏ đu đi nhỏ cái ngõ ngõ nọ là đây giờ lại mất đi tụ và nó có giờ cũ là giờ mà gây áp đi kita kata pra gawa galantang ati gawa ganda lama asa mina sekata ari boleh geduit mimit kena beli ruti bekal gawa nugal lalaki kena gameli lawa manwa gengau babi gabisi lebih pakai dudi ari
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami Wifan segulai sejalai.